tajam takadam takanam takadam tat sangit takadigin tatajam takadam takanam takadam tat sangit takadigin tatajadi tadala tajam tadalu tatini tadini tatchunu tatita tarita danata chaluta sim.